0: ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

내가 세게 제가 넌 제게 베이 옆에 땀을 참아 땀을 끝을 참아 내가 내가 심성 기가해 Ja, ja, Party FM, 3 minutter tilbage, så er den derude herfra. Hope, du må virkelig lige give den en maksmad, altså.